0: ngay là ba ngay là ba ngay là ba
1: chị là ba tao mong cái ta
2: xong cái tụi ba nghe chuyện số cho nhau chuyện gì lại cả cái tụi mày
1: xí cả già lắm chị chỉ đại em muốn xí chị chỉ đã bị bắt đại là trơ mà là xem ba cho ba bấm một chỗ chị chỉ là ba mà chỉ ba thu chi chỉ cho
0: c'est là tout dit-il, c'est là tout dit-il, c'est là tout dit-il.
2: Y'a pas son.
1: C'est Gazala. Je n'ai pas de soucis. N'ai que quand y'a une étrange à s'en aller, t'as que quand t'es le héros.
2: Ma que tu as ta son nom, toi que l'homme a n'y qu'une nom. N'ai que le régul qui m'est. Tu n'as le monsieur qui t'a qui m'est.
1: N'ai que la rogue. Je suis le Sénat, je suis le Sénat, je suis le Sénat. Je suis le Sénat, je suis le Sénat. Je suis le Sénat, je
2: suis le Sénat. Je suis le Sénat, je suis le
1: Sénat. Je suis le Sénat, je suis le Sénat. Je suis le Sénat, je suis le Sénat. Je suis le Sénat, je suis le Sénat. Je suis le Sénat, je suis le Sénat. Je suis le Sénat, je suis le
2: Sénat. Je suis le Sénat, je suis le Sénat.
1: Chị chinh ngủ kênh gắn nà lê. Nghe chơi tên đồ mất sĩ dân tê trần lên đê. Nghe mất là trần lên giá dơ. Gà mà nhỏ.
2: Chị ngàl trần lên chê mở gư. Nghe chơi tông bố sô xa ká. Chị ngô bà yó bố khí rinh kì sáng xung. Chị ngô đà nhìn nhìn kì yì lạ khí nà. Nghe chơi xa chú mà rư. Nghe chơi chú tê tên bà yì.
1: Chị ngàl là tông tên bà xì nê. Nghe chơi trò bố tư dơ tên đồ yì. Chơi tên là nghe rõ sẽ thắt chui, sẽ cản rằng là demo, trái xí để lệ.
2: Xong cái tụi tôi ba, nghe ta tôi chơi chi thế, nghe đến đó, chơi cái đồ này mà cứ.
3: Xem là, xem sao?
4: Xiao Jin.
3: À,
4: nghe phát hiện nó lần đầu ứng kì.
3: Bên đó chỉ có nghe hiểu chú lần đó sao thế? Để chị nông cái lấy cả chồng mà bị hiền bên nghe cứ hiền nghe. Xem mà là sao mà số?
4: Chị đang nói chuyện mà mi cứ sưng, nghe sao lại mày?